0: Listening to KFM couldn't be simpler. On 97.6 and 97.3 on your radio. Listening online is equally as simple. Download the KFM app or listen online at kfmradio.com. We're also on your smart speaker. Just go to the KFM website and click on the Alexa icon to equip the KFM skill.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann bhfuil buíol ann go ndéanadh tú bátrú.
2: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois dúrtha.
3: Bhíonn tú ag tamaint rois dúpa agus taint tú teanta bhealach contúirteo.
1: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.